Tengkune, oh, koi mudalya, tengkune, mudale, koi namai nu pai kai, tengkune, ya coi ya cần nay nhận cây hem chơi nhận cây biểu tên cỡ coi từng con để gọi mù đã lẻ yêu cầu hiểu rằng bỏ đây để gọi từng con để từng cuốn nơi gọi